na yamboro ni usi bara la mangonde ke luka na yamboro ah ala moti ko e moti ala diso ko e diso

0: Otonga ne gwe keke te unzizo. Ita atite ne mo yangani kete na monsika aju. Akota zun badala mo nyamani kwa wewa. Ivo munga kamem kete na june. Imanga fada tango ya bawendo ni tro. Iki inga usi mangu fininizi. Papa ya Brayano.
1: Japonais.
0: 20h46.
1: Ajungo maestro.
0: Skol, longit.